Disse to melodiene som gikk en slags medley, blandet sammen, de var jo omtrent like populære I sin tid. Miko Missions, How Old Are You, kom jo 1984 og ble mye spilt da, og det ble også Lady Gagas Just Dance for noen år tilbake. Skal vi, ja, vi tar en sånn tell, gjør vi ikke det, før revyhalvtimen braker løs med vårt eldgamle revystoff? Ja, denne gangen så skal vi høre Lips Inc. VS Kraftverk. Det vil si Funky Town-låta, velkjent, kom på starten av 80-tallet, og Kraftverks The Robots. Begge disse jo veldig kjente, derimot gamle låter.

0: Ja, så har vi fått et par såkalt sammenmiksede melodier. Lipsync og Kraftwerk, hæ? Og husker det var litt moro på 80-tallet å mikse sammen noen sånne låter. Har dem på kassett et eller annet sted. Musikkassett, det var det man brukte den gangen. Kanskje kunne vært litt morsomt å fiffet dem opp og spilt dem over, og slik at de kunne presenteres for radio også. Men ok, nå er det tid for revyalltimen her på Radio Riksdagen.
1: Ja, jeg vil ikke skremme dere med å sprenges.

0: Ja, og vi begynner med ting som har med mai å gjøre, for Norges vedkommende så det jo særlig to ting da, som viktige markeringer i mai. Det jo frigjøringsdagen 8. mai, og så det jo grunnlovsdagen den 17. mai. Så vi tar ett innslag fra hver. Først litt om 17. mai, og etter det Hurra meg rundt, en frigjøringslåt som ble stoppet bare noen uker etter frigjøringen med radarparet Erling Setterstrøm og Einar Kristoffersen. Og de snakker om 8. mai i sangen sin. Men først, Harald Herresen junior, han positiv eller negativ til 17. mai, må han tro?
1: Vidgun Folesson, ja. Du representerer i denne forbindelse kommunaldepartementet, hvor dere har lagt frem en proposisjon som foreslår at man skal sløyfe all 17. mai-feiring.
2: Ja, det synes jeg virkelig på tide.
1: Det høres da forferdelig radikalt ut.
2: Det ikke bare radikalt, det en glede for meg nå å få gjennomført det jeg har gått og tenkt på i alle år.
1: Ja, men 17. mai
2: endelig er jo...
1: 17. mai er jo en norsk dag. Det jo Norge i rødt, hvitt og blått.
2: Ja, akkurat. Det var, der sa de det. De tok nesten ordene ut av munnen på meg. Hvorfor det da? Om jeg så bare spørre. Det noen grunn for at jeg går rundt og snakke om det?
1: Ja, dette jo en dato hvor...
2: Den datoen, den bare fiksert. Den datoen, det 17. mai, det bare en... Si heller en dag i mai. Ja, jeg vil ikke høre det ordet engang. 17. mai.
1: Men det jo tross alt denne datoen da grunnlovsforsamlingen eller riksforsamlingen på...
2: På Dal.
1: På Eidsvoll.
2: Ja, nei, de går av på Dal, og så kommer de da til Eidsvollsbygningen. Hvis de går av på Dal, så Eidsvoll bare en stasjonsby.
1: Jo.
2: Dal stedet. De går av på Dal og går bort til Eidsvollsbygningen. Eidsvoll bare en stasjonsby. Da. Ikke noe Eidsvoll, det Dal.
1: Her ble jo Norge tross alt et fritt land til slutt. Det jo denne datoen.
2: Et fritt land til slutt.
1: Ja.
2: Ja, hva mener du med det da? Et fritt land til slutt.
1: Jo.
2: Ja, lykke til.
1: Dette jo symbol på vår frihet. Vi feirer jo at vi...
2: Ja, jeg kan ikke forstå at det skal være noen grunn til å gå rundt og vi vifte med papir og spise pølser, fordi at det har vært noen mennesker på Dal som har sittet og skrevet under på noen papir. Hva det for slags feiring? Nei.
1: Dette jo en barnas dag. Barna får komme ut og vise hvor glad de i landet sitt.
2: Ja, men kan ikke barna holde seg inne? Det greit at barna går ut, men ikke alle på en gang. La barna holde seg inne sammen med sine foreldre og gå ut av og til, ikke på en gang. Det blir mye billigere også for oss.
1: Men vi må jo ha noen ting igjen, og russefeiringen skal jo avvikles.
2: Ja, den hadde jeg, der hadde jeg en finger med spillet, og det jeg glad for.
1: Ja, men hvorfor...
2: Russefeiringen er ikke noen tradisjon. Det ingen tradisjon, russefeiringen. Den ble lavet som en falskhet i 1950-årene, da det var overskudd på rødt stoff i et lager.
1: Men 17. mai jo en dag da nordmenn kan vise hvor glad de i landet sitt.
2: Da nordmenn kan vise hvor fulle de sammen med andre mennesker. Det den dagen 17. mai
1: Men man holder jo taler, man minnes Norges frihet, ja. Man gir uttrykk for dette ved å gå i tog.
2: Ja, det sterkt overdrevet, det kan jeg si. Ja,
1: man går jo tog i andre land, så har de jo militærparader. Ja,
2: hvis man sier det med tog til en utlending, så vil han ikke skjønne noen ting.
1: Men turistene kommer jo hit.
2: Barnetog, noen som har hørt om det? Ja, hva et barnetog for en utlending? Det et tog med barn. Et hurtigtog med barn. På skinner.
1: Men
2: har ikke noe med tog å gjøre.
1: Turistene kommer jo til Norge for å se dette.
2: De kommer til Norge for å dumme oss ut. De står der gule og svarte og blå og ler så de gråter.
1: Ja, men de må jo
2: det
1: være.
2: Jo ingen, det jo helt absurd. Det jo unaturlig.
1: Men de må jo være.
2: Det ser ut som en slags kjempemessig speider-sjamoré.
3: En dag som jeg husker og alt jeg blir glad i, det ikke 17. men 8. mai. I kjelleren jeg marte, da fikk jeg beskjed, for Olsen og Lars Sleik, nå fri.
4: Da kastet jeg kosten og stigen og bøtta, jeg ble jo så heit og så rar opp i nøtta. Med Olsen om halsen i været jeg spratt, og klemte til Larsen så tenna skratt. Og han i kurra med rynket med beina i været, i lufta han spratt opp og ratatatatat. Med solsen og flaksa i været som skjære, til slutt opp på toppen på en fabrikkpipe satt. Jeg dro til en mann som mista i tann, så møtte jeg en nasvitt og så klappa jeg til han. Han i kurra med rynket med beina i været, siden ingen som har sett noe med til han.
3: Jeg hadde ei flaske som gjemt ned i kjelleren Og ofte jeg tenkte jeg tar oss og selger Men gudslov jeg sparta og nå det fri Til Olsen og Larsen sa jeg nå skal han ned
4: Og Larsen han drakket så tårene trillet Da flaska var tom hadde Olsen

Ja, takk til deg, Henrik Clausen. Det var rundt år 1900 at folk hadde moro av disse lattersangene. De platene solgte jo bra, og vakte jo oppsikt, som det kanskje gjør den dag i dag også. Både Henrik Clausen og neste artist, som vi skal høre, gikk vel bort, så vidt jeg kan huske, i 1907, begge to. Og Adolf Østby, etter at lattersangen kom på slutten av 1800-tallet, det internasjonale, så kom jo de norske versjonene veldig raskt. Og Adolf Østby kom også med en liten sånn kort lattersang.

0: Takk til deg, Adolf Østby. Det var altså rundt år 1900 at første bølgen med lattersangen ble populære. Og så kom en ny utgave på omtrent samme tema. Det var på midten av 20-tallet, The Laughing Policeman kom. Og den ble også spilt inn i diverse norske utgaver. Litt annen vri på lattersangen, men her skal vi høre Hilmar Høyensahl, som hadde sin lattersang, men det var også flere artister som på den tiden prøvde seg på disse lattersangene.
1: Jeg kan ikke gjøre for det, men jeg ikke lattermild. Jeg lisku av det hele, for litt latter må der til. En dag jeg gikk ved bryggen, fikk jeg si noe artig nå. En tykk madame falt i vann, hvor var det hvor jeg lo? Hun kom steina opp, så det gjorde ikke noe. Men jeg tror jeg dør av lattekrampe når jeg tenker på. Det gjorde ikke noe. Men jeg tror jeg dør av lattekrampe når jeg tenker på. Herr Olsen hadde seg en kone, hun var snill og god. Men Olsen han var sjømann, måtte kjøss han derfor så. Han var borte 1-3-4 år, men da kom hjem til slutt. Tatt kona hjem i stuen, men måntes gammel gutt. Men det har Olsen aldri kun forstått. Jeg tror jeg dør.

blei borte omsider, men Jonsens blei videre, Jonsens blei videre, men nå er en knipp. Og til jul skulle jeg tro, må han gå med en purk over Sukkenes bro. Ved porten snur purken, går ut i det fridre, men stakkars Jonsen går videre, Jonsen går videre. Jeg bor i en pensjon i Vergelandsvei, som eies av frøknerne Enger. Og eneste hane i kørja er meg, blant sydamer og mannekenger. Nå er jeg så vant til å gå seriatt, nå går jeg litt i søvne hver eneste natt. Jeg begynner hos stupika på nummer nidre, men Jonsen går videre, Jonsen går videre. Ved siden av våre, en donna fra Slidre, hun be meg å blidre, men Jonsen går videre. For på nummer 18, der bor frøken Vik, jeg famler meg frem, og det høres et skrik. Nei, nå går i for vidt, Jonsen.

0: innspilt i 1939, denne Jonsen går videre. Han spilte den jo som sagt inn på sine eldre dager, og da med relativt ny tekst. Han bytta vel ut drøyt halve teksten, tenker jeg, til litt mer moderne innhold. Ja, den nærmer seg slutten av revyhalvtimen. Viktor Bernhav skal runde av med vel møtt igjen. Men først litt grann om helligdagene igjen da. Vi jo i mai måned nå. Det en del fridager. Snart så det jo pinse. Ja, ja, først så det jo torsdag og torsdag, 14. mai, det jo også en fridag, pluss at vi har en del pins, det masse fridager, vi har det godt her i Norge. Karsten Byring.
1: Jeg har hatt møte. Vi i komiteen. Avstemning. Jeg medlem av NFFAKT. Norsk forening til fremme av kortere arbeidstid. Det mange sånne foreninger i dag, men min den eldste. Den så å si medfødt. Det vi kjemper for arbeidet for kortere arbeidstid. Noen ser hvor mye folk det som arbeider. Eller noen ser hvor lenge folk arbeider, mener jeg. Med noe. Så ser vi det sånn at vi ser framover. Vi ser fram. Hver dag fram. Til den der bevegelige helligdagen. Det det vi kjemper for. Mer bevegelighet. Det kan ikke gå lenger sånn som det går nå. Det snart ikke noen som rekker lenger det andre rakk. Før. Det ikke noe ordentlig skille lenger mellom den ene uka og den andre uka. Dagene går liksom mer i hverandre. Nå for det, ja. Rett som det så kommer en kamerat til meg, og så sier han det at dette her skulle jeg gjort i neste uke, sier han. Eller dette her skulle jeg gjort i forrige uke, sier han. På den måten så blir det liksom ikke noe igjen til denne uka. Derfor mener vi at det ikke mener rett og rimelig at den har fri om søndag. Noen driver og jobber hele uka ellers. Det jo så mange dager igjen. Da de andre dagene. Det var rimelig at den har fri en dag i uka. Og søndagen ikke noen fri dag. Søndagen tvert imot helligdag. Som der. Altså selv. Som har vært der all sin dag. Søndagen ikke noe som vi i komiteen har noe med å gjøre. Nei, men fri om løren, det... Ja, løren jo ikke noe likevel. Det bare halv dag. Det ikke noe å begynne på. Nei, så hvis at den kunne få fri om løren... Ja, da ble det altså lørdag og søndag. Ble to dager. To dager. Ble det. To dager. Da blir det jo mye å ordne med. Noen skal ha fri to dager på hverandre etter fredag. Innkjøp og sånn. Ja, han ser hvor mye han har å ordne med om løra nå, som han bare har fri om søndagen. Kan ikke vente at folk skal gå huvudstups inn i to fridag. Uten å greie opp og ordne opp. Kan greie opp og ordne opp, ja, så går vi halve fredagen bare til det. Da kan du lise gjerne ta fri om fredagen. Da blir det altså fredagen, lørdagen og søndagen. Det blir tre dager. Og så har vi den der jævla mandag. Ja, skal jeg si hva jeg mener? Med den erfaringen jeg har. Og det har jeg. Så er det jo jævla mye svikt om mandag. Allikevel. Så, ja, men også fredagen, lørdagen, søndagen og mandagen. Ble det fire dager. Angstvitt. Så er det onsdag. Jeg har en fast følelse, så er onsdag den eneste dagen i uka som jenta har fri. Det er jo ikke meningen at den skal se bort fra alt som heter privatliv. Fordi man driver og jobber arbeid hele uka. Så den onsdagen kan du se bort fra meg en gang. Da blir det altså fredagen, lørdagen, søndagen, mandagen og onsdagen. Men da får vi altså en dag som blir liggende sånn helt kjelkete innimellom to fridager. Og det er tirsdag. Jeg har ikke noe mot tirsdag. Kan si om tirsdagen hva han vil for meg, men det er en dum dag. En fordømmende dum dag. Og når natt på tid blir liggende sånn helt kjelkete innimellom to fridager. Så må vi si at den gjorde menneskeheten en tjeneste man fikk vekk den der tirsdagen. En gang for alle. Man aldri kom igjen med det. Og da ble det altså fredagen, lørdagen, søndagen, mandagen, tirsdagen, onsdagen. Så er det torsdagen. Men torsdagen er jo lønningsdag. Da går jo halve dagen bare til det. Det er bare heft med torsdagen. Så vi ser det sånn at hvis den kunne få en mann til å hente lønningen for seg på torsdagen. Da ble det mye enklere, da fikk han altså fredagen, lørdagen, søndagen, mandagen, tirsdagen, onsdagen og torsdagen.
2: Der har de meg på ny, at de er Oslo by. Sang og klang og farver, kort sagt min revy. Jeg har meg i hodet satt, før de kommer hjem i natt. Og går pent i seng, så skal de kunne mitt refreng. Vel møtt igjen, kjære venn, kan du den, den er siste slager. Vel møtt igjen, melodin, den er fin, den landet flager. Min melodi, di di di di di di, den kan snart du, du, du, du, du, du. For nord av et brus høyt på fjell.

Viktor Bernhard gikk jo bort før 2. verdenskrig og rundet av revyalltimen I dag med velmøtt igjen. Nå har vi to på rappen frem til klokken 23. Jeg ser vi har gått litt over tiden med revyalltimen, men pytt, jeg jo ikke så nøye på det. To på rappen, ja. To melodier etter hverandre av samme artist eller gruppe vi begynner med De tre søstrene, som var så populære, ja, både under og langt etter 2. verdenskrig, The Andrew Sisters. Ja, de sang veldig flott samstemt og hadde mange store slagere, og en av de som vi kjenner best I moderne tid, den der Roman Coca-Cola-låta, som kom I 1945.

Ja, disse søstrene var jo utrolig populære, The Andrew Sisters. Og så en verdenshit som kom og var populær rundt omkring I verden 1947 og 1948. Den her, den ble også spilt inn her I Norge på norsk. Jeg tror det var Jens Bukensen som hadde den noen år etterpå. I alle fall var det en kjempeslager som blir den andre låten fra The Andrew Sisters. Og den en morsom titel, morsom tekst også, denne sangen som heter Too Fat Polka.

0: meant for me, but he's just right for me.
1: Neither one of you can ever be too bad for me. He's too bad, but he's just right for me. He's so pretty and so witty.
0: It's a lineman when he goes in swimming.
1: Neither one of you can ever be too bad for me.
0: He's too bad for me, but he's just the right size for me.
1: Neither one of you can ever be too bad for me. He's too bad, he's too bad, he's too bad for me.
2: Storslageren Too Fat Polka, og det var jo ulik tekst, avhengig av om det var mannlig eller kvinnelig sangere. Da byttet man ut hi med ski, alt ettersom hva som passet. Så det var morsomt for den som husker det. Vi går hjem igjen her i To på Rappen, og skal høre Jan Erik Vold. Han har jo skrevet og sunget mye lyrisk, og en morsom sak som han kom med for en god del år siden, må være rundt 10 år siden, da Jens Stoltenberg ble valgt til statsminister. Da lagde han en sak som het «Dersom jeg var blitt statsminister». Men først setter vi over til Auland.

0: dersom jeg var blitt statsminister av Norge.
1: Ja, da får vi takke lyrikeren Jan-Erik Vold for disse to sakene, dersom jeg var blitt statsminister, og den gamle klassikeren, som kom på 60-tallet en gang, Kulturuka. Så, i to på rappen, her har vi en spennende gruppe, kom jo inn på slutten av 70-tallet og holdt litt på starten av 80-tallet, ikke så veldig mange år. Forkortelse for gruppens navn er ORS, opprinnelig gruppenavnet Orlando Riva Sound. De hadde en del tekster og sanger som handlet om å ta vare på kloden, miljøvern og den type ting. Og de hadde en spennende sak som het Italia 1978. Instrumental sak hvor man hører, kan drømme seg bort i stemningen det er å gå i naturen, i gress og skog og mark. 1978.

There Ain't No Way, Lobo 1973, og det året kom han med to mektige ballader. Som sagt, ingen av disse låtene vi spiller nå har gjort seg bemerket eller blitt spilt eller kanskje hørt I Norge I det hele tatt. Det mulig noen hadde med albumet, kjøpte det på import eller litt sånt av den gangen, men det ble lite spilt og bekjentgjort her til lands. Så det jo litt ukjent stoff, disse låtene, for folk flest her I Norge, selv om man hørte på musikk den gangen, kanskje. Blant de største balladene hans, her har vi It Sure Took a Long, Long Time.

Lobo, han var flink til å skrive melodiøse sanger. It sure took a long, long time. Det var ikke så verst ballade dette her. Hans beste ballade, tenkte jeg vi kunne spille her, den atskillig bedre enn den du nettopp har hørt. Og hvis vi ser på hvilke ballader som faktisk var

var populære og som ble av de som ble sluppet her I Norge på den tiden så hadde vi jo Rolling Stones sin Angie som var veldig populær Bob Dylan hadde jo suksess med Knockin' on Heaven's Door og Terry Jacks hadde sin Seasons in the Sun for min del vil jeg vel si at denne stiller I samme klasse altså kvalitetsnivå når det gjaldt ballader bare synd at den ikke ble sluppet her Litt om det. Det ble jo laget en del cover av denne som ble spredt rundt I verden. Hvorvidt de nådde Norge, det jeg litt usikker på. Men I alle fall, melodien heter How Can I Tell Her?

Ja, nådde slags høydepunkt Lobo med denne How Can I Tell Her? Og etter det så var det nok så rolig I 1974 fram. Da ble jo platene spredd rundt omkring I verden. Det tok jo litt tid før platene nådde rundt omkring. Og I 1975 var det duket for nok en hit rundt omkring I verden, bortsett fra Norge, nemlig Don't Tell Me Goodnight.

Ja, vi kunne holdt på og spilt en 20-30 melodiøse melodier til fra Lobo, fra hans storhetstid fra 1971 til 75, men jeg tror vi runder av nå med en siste melodi, og denne Don't Tell Me Goodnight kom i 75, som sagt. I 1979 så hadde han en slager, siste slageren på 70-tallet naturlig nok, Where Were You When I Was Falling In Love, den siste bra, gode 70-tallslåten til Lobo.

22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.